0: wo mokwa na anu asante mantem kwoto aba no dadi gesia to aba no wo yi nipa party no ho asem da wakoma so enye nipa wo bebo nkuro
1: na party no mpani mfo ahyase e kasa abrante ba ko nka ne si o ma niep wono so da no tumbi ose mpani npp akoyi wo no no e kyerɛ sɛ ampa sɛ sɛ de wo mo sesɛ wo ahosuo
0: ene yɛ so afo a wo hwɛ ma yi mpɔtɛmu amemmosom e mama yarga no de tu dwa sɛ akwai ya yɛde ɔmanfo din atoto so wo ma yi mu no yɛ bɛsesa bebre fi sɛ binu mo ɔ no mo a e wo bisa sɛ de na ɔma yɛ ɔmo nyahu na asemi mpanimfo bi ahyase e kasa fa ho
1: ekuo bi asɔre denden e pre akyerɛkyerɛ foti wɔno ma sɛ ɔmo de tu dwa ne sɛ akyerɛkyerɛ fa tetena mu nyɛ sɛ wɔn bɛ didi ɔm bɛ numa yɛ anakɔ yɛ bosi abɔ nti abanhwɛ no wɔnyɛ wase tena mu yie
0: abusua kaseɛ bɔ na bi ka bɔ emu ani ani ni afɛni ɛbɛdɔ sukɔ wɔ mu na mekae wo sokoto bam baabi ayɛ durei wowɔ mo a mowa m no ne ne paa na wɔahia ma mo yɛka sokoto bam a wei ni adura a wodeɛ sɛ ɛwɛda no ɛhyaseɛ sɛ ayɛ nwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww sokoto bam tibina fasrasrasa na hi ne tutuwo eye kwotodwe no eye waposo waposo eduo baako abanie sokoto bam sokoto bam wodi okwa ba bi eto ne eduo bi abodin sokoto bam na jo de dibia se nchanse papa ye de boda so no wukwati wani an ye wukwaji bi ye nkoso echi nchanse ye de boda so ye aboje kala wope ni amount 20 years wedi cheze fading warranty ene dibia se fo ne de ma wo na 10% discount no so ejinam kel chako toothpaste wuntwi wo si a efira no pebeto sabre wo so wutwie na ene posin ye bo honie eye kel chako toothpaste when in ya yaya ne setete body tire wudi twu sia wo sia chi na mo ayeden ese no so aye se fite fite fite fite kama dukasa akokudro muli na wakasa there we sure we thanks to you computer clinic abusia yade no wudi achi na yesi enhu baabi ayade ne sha thanks to you computer clinic na akodu wono mo a ene yade ne baabi ehye bia no yade hwehwem ni yetu yade na si nure bose yade ma na yade ama wo franco trading enterprise say we have mobile phone, we have air conditioners, we have tabletop computers, and now so we have TV. Kwa Papa Franco akachi bebia na kwaje wo de bo ne da fam ne de ma wo ena ntie nso ehe na wonam wo egita wo de mu ha na do ho agbono wo wonyira ya na ese ntie na ne wonam ntie eSIM no so download wo app no ye betumi aboa wa ma wo de phone ba akopɛ chip no bebre na de aguso enyuma yi na ta ye kire ena wiya yi testi anga sakase bo ye de bremwo na kenkafo a moti ye ne eye me akwia boachi wa yi adom jp na fei
1: obri yaboa fentem frem
0: abusua bra facebook youtube instagram ne hono mo na adwenkyere no wudi bi fa na bre papa mu yesi no kosodia ma wuseya facebook no wadu hono mo a ene yabo adom 106.3 fm like na share fa adwenkyere ka ho wuko youtube na wadi o subscribe wa da bia ye ba wo beti ye nka wo hono mo ene instagram no ye wo ho TikTok no da bia me kasa ye de amamfo twa da pa TikTok no ye ye nu se ne de bre wo eti wadu hono mo a wadwenkyere na de bia wo ebresem ni akenken no so e de amawo radio stations aworo so my Ghana mu babia wutie ye fre ye demu nko ade a ene abusua na ye nie nie sa wo am no ne a ye demu online no so so ye de demu se ya e wo hono mo na western region future fm wo wasakropon sa da so na ankobra fm wo axim West FM wo Lubo, Space FM wo Takwa, Rivers FM wo Asekropon, Vevet FM no so asankregua yedem, Radio Shama wo Shama, Good News FM wo Takrade, Kings FM Takrade, Aseda FM Takrade, West Gold FM wo Takrade, Trinity FM wo Bogoso, Unity FM wo Mpoho, Christ of Power Radio Mpoho wo nomo a, na Amazing FM so yedem wo. Abusua nye bere na kase bo no enchemu yemfa entudwe. Ni ehase a ye ehase afia Dental Circuit Court 1. One mo na nurse ni ye senior nurse Salomo Ewitibafo tesa baba yi kwa du ade abon wo ne se Ghana Jollof e se waye invisible woman e wo wi ase ba bi ya wo mayi e de CID mpenfo o mayi prosifo timi kaso ya che Ghana Jollof wo be be o mo chi no na nene na ba bi e mi na mi nie enye mi ne ya che me no o masa chi ni pa foforo e ya che Ghana Jollof no asa de atum mi na mi nie na mpenfo kire se Ghana Jollof no na dwuma ye aboya da patwa ye o mo kyese wo twa ne nyo no nko